0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。ロシア国営タス通信は13日、ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁が極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人記者をスパイ容疑で拘束したと報じました。治安機関の発表として、この記者は日本の情報機関からの指示に基づきロシアの防衛能力に関連する情報を収集するなどしていたことが判明したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じ、この中で担当者は、記者の立場を隠れ蓑にして、その範囲をはるかに逸脱していたことが判明したと主張しました。その上で、拘束された日本人記者が、北方領土を含む島々の住民の中から、ウクライナへの軍事侵攻に動員された人や、志願した人たちに関する情報を収集するなどして、日本の関係機関に提供しようとしていたとしています。首都モスクワにある日本大使館は NHK の取材に対し、ロシア側の報道は確認したが、事実関係の確認を急いでいるとしています。ネット証券のペイペイ証券は昨日、日本株と ETF 上場投資信託のすべての銘柄の取引を停止していると発表しました。会社では外部の接続先であるみずほ証券のシステム障害が原因だとしています。取引ができなくなっているのは日本株と ETF のすべての銘柄で、今日の扱いの日本株の予約注文についても受付を停止しています。アメリカ株や投資信託などについては通常通りの取引が可能だということです。原因について会社では、外部の接続先であるみずほ証券のシステム障害によるものだと明らかにしていて、サイバー攻撃や不正アクセスの影響ではないとしています。この会社の証券口座数は、今年6月末時点でおよそ182万あり、会社は今日、市場での取引が始まる午前9時からの再開に向けて復旧を進めるとしています。一方、みずほ証券も昨日、システムの障害によって、国内外の機関投資家などを対象に、日本株の取引の受付を一部停止したと発表しました。フランスのスーパーマーケットで冷凍庫や冷蔵庫を管理するシステムがサイバー攻撃を受け、温度を不正に操作された結果、冷凍食品が溶けるなどの被害が出ました。AFP 通信などによりますと、12日にかけてフランスの複数のスーパーチェーンがサイバー攻撃を受け、合わせて400店舗以上の冷凍庫や冷蔵庫を遠隔で管理するシステムに異常が生じました。一部の店舗では冷凍庫や冷蔵庫の霜を取る装置の設定温度が不正に操作され50度まで引き上げられたため、冷凍食品やアイスクリームが溶けたほか、生鮮食品が傷むなどして廃棄を余儀なくされる被害が出たということです。パリのスーパーで撮影された映像では、冷凍庫から商品がなくなっている様子がわかります。管理システムを提供する企業は、更新が打ち切られた古いソフトウェアを搭載するシステムが狙われたという見方を示しているということです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円39銭から41銭となっています。1ユーロは177円24銭から29銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりによりも196ドル63セント安い51600、今変わって191ドル32セント安い51659ドル23セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 52.736 下がって27,193.166 となっています。この時間、南山がお伝えしました。2時5分になります。

重ねて今がある」と題して、タレントの渡辺正行さんのお話をお送りいたします。それでは2時台ロマンチックコンサートです。今夜はヴィンテージポップスエディット・ピアフ作品集です。20世紀最大のシャンソン歌手、彼女が初期から晩年までに吹き込んだ名曲を今夜はお届けいたします。1曲目は愛の賛歌、エディット・ピアフ自身が作詞した彼女の代表曲の一つです。作曲はマルグリット・モノー。1949年飛行機事故で失った恋人マルセル・セルダンへの思いを綴ったものです。どうぞ。

愛の賛歌でした。2曲目は街に歌が流れていた。これもエディット・ピアフの作詞です。作曲はピアニストのロベール・ショービニー。ワルツ調のシャンソンです。

街に歌が流れていたをお送りしました。3曲目は青のシャンソン、エディット・ピアフ作詞、マルグリット・モノー作曲の1950年の作品です。この歌詞は恋人セルダンの霊がピアフに呼びかけるという形で綴られています。

青のシャンソンでした。4曲目はパダンパダン。これは1951年の作品ですが、メロディーは10年ほど前にできていました。歌詞がないままピアフがパダンパダンと口ずさんでいたのを元にアンリ・コンテが歌詞を書いたそうです。この曲大ヒットしました。

パダンパダンでした。今夜5曲目は道化師万歳です。アンリ・コンテ作詞、ピエール・ルイギー作曲の1953年の作品です。この曲、1956年にオランピア劇場のステージで歌って大成功します。以降エディット・ピアフの重要な持ち歌の一つになりました。

道化師万歳でした。6曲目はパリの空の下。これは映画パリの空の下セーヌは流れるで使われた曲です。作詞はジャン・ドレジャック、作曲はユベール・ジロー。この曲は多くの歌手に歌われていますが、エディット・ピアフの録音がやはり知られています。

パリの空の下でした。今夜の2時台はヴィンテージポップスエディット・ピアフ作品集です。7曲目はジャック・プレベール作詞、ジョゼフ・コスマ作曲の名曲枯葉の英語版をお届けします。英語の歌詞はジョニー・マーサーです。ピアフはカーネギーホールで歌っています。

枯葉でした。8曲目は群衆。元はアルゼンチンを中心にしたヒット曲です。ピアフがアルゼンチンでこの曲を気に入ってレコードを持ち帰り、ミシェル・リブゴーシュにフランス語の歌詞を依頼したものです。

群衆でした。9曲目は私の回転木馬です。恋に酔う気持ちを生き生きと歌った作品です。ピアフがオランピア劇場で初めて歌って、イブ・モンタンも取り上げ、共に大ヒットしました。

私の回転木馬でした。10曲目はミロールをお送りします。ジョルジュ・ムスタキ作詞、マルグリット・モノーが作曲した1959年の名作です。このミロールというのは英語のマイロード、ロードっていうのは R じゃなくて L の方のロードからできたフランスの俗語で、お金持ちの紳士を指す客への呼びかけの言葉だそうです。密かに思いを寄せる男の失った恋を懸命に慰める演技力を発揮した歌声です。どうぞ。

ミロールでした。今夜11曲目は水に流して、私は後悔しない、エディット・ピアフの晩年を飾る名曲の一つです。新しい愛を得た喜びが力強く歌われています。

水に流して私は後悔しないでした。12曲目はベルリンの男、ミシェル・バンドーム作詞、フランシス・レイ作曲による1963年の作品です。この年の10月にピアフは47歳で亡くなります。この歌は4月にピアフの自宅で吹き込まれました。ベルリンの男との短い恋が歌われています。

0: pas que lui, il n'y a pas que lui, que lui, lui.
1: ベルリンの男でした。今夜最後の曲はバラ色の人生です。エディット・ピアフが作詞、ピエール・ルイギー作曲、恋に酔う女心がありのままに歌われています。

0: バラ色の人生でした。今夜はエディット・ピアフ作品集をお送りしました。おかけした曲、愛の賛歌、街に歌が流れていた、青のシャンソン、パダンパダン、道化師万歳、パリの空の下、枯葉、群衆、私の回転木馬、ミロール、水に流して私は後悔しない、ベルリンの男、そして最後がバラ色の人生でした。明日は思い出のスクリーンミュージック、西部劇作品集です。どうぞお楽しみに。それでは天気概況です。今日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあり、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。最高気温は那覇と鹿児島は28度、福岡24度、高知と松山は27度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。全国の自治体などが提供する災害情報メールや防災アプリ向けのシステムを運営している大阪箕面市の IT 関連会社アルカディアが第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したと明らかにしました。サービスを利用している登録者のメールアドレス300万件余りなどが漏洩した可能性があるとしていて、不正アクセスを遮断し調査を進めているとしています。会社によりますと、今月11日午後、災害情報メールや防災アプリ、それに J アラート、全国瞬時警報システムの情報などを提供する全国の自治体などに向けて運営している自社のシステムに、第三者による不正アクセスが疑われる事案を確認したということです。システムを利用する自治体などは全国800近くに上るということで、それぞれの配信サービスの登録者の氏名や300万件余りのメールアドレス、それに10万件余りの電話番号などの個人情報が漏洩した可能性があるとしています。これを受けて、大分県や静岡県、滋賀県など各地の自治体では配信を停止するとともに、不審なメールなどに注意するよう呼びかけています。安全保障上重要な土地などの取得規制を強化するための法案が自民党の会合で大筋で了承されました。事前に審査してリスクがあると判断した場合は取得を認めないなど許可制を導入し、違反した場合罰則を科すとしています。自民党は昨日の合同会議で、安全保障上重要な土地などの取得規制を強化するための法案を大筋で了承しました。法案では、精密な装備品などがある重要施設の周辺、おおむね1キロメートルの範囲や、無人の国境離島を規制区域として取得規制の対象とし、事前に審査して外国軍隊の関係者など安全保障上のリスクがある場合は原則として取得を認めないなど許可制を導入するとしています。その上で、事前の許可なく行われた所有権の移転は無効とし、不動産登記を受け付けないほか、違反した場合3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科すとしています。このほか、法人格の悪用を防ぐため、すべての法人に対し、実質的に取り仕切る人物を実質的支配者として、氏名や国籍などを設立時に法務局に届け出ることなどを義務付ける法案についても、大筋で了承しました。政府は与党とさらに調整した上で、今月中にも国会に法案を提出し、成立を目指すことにしています。JR 東日本や東武鉄道など鉄道会社7社は、来年の春、現在使われている磁気の切符から QR コードの切符に切り替えると発表しました。発表によりますと、JR 東日本、東武鉄道、京成電鉄、京浜急行電鉄、北総鉄道、東京モノレール、それに仙台空港鉄道の7社は、来年の春、新幹線の駅を除くすべての駅で、磁気の切符から QR コードの切符に切り替えるということです。切符に印刷された QR コードを改札機に設けられた読み取り部分にかざして通過する方式で、対応した改札機がない駅では、従来通り駅の係員に切符を渡して改札を通ることができるということです。新たな QR コードの切符は、かざしやすいように縦が 5.75 センチ、横が 8.5 センチと、これまでの切符の3倍近くの大きさになります。IC カードの利用が増える中、切符を取り込む今の改札機の維持管理にかかる費用を抑えるのが大きな狙いです。今回切り替える鉄道各社は、自社の路線に別の会社が乗り入れるケースもあるため、引き続き磁気の切符を活用する鉄道会社でも、QR コード付きの切符を使えるよう調整を進めているということです。南山がお伝えしました。3時5分になります。

10月14日水曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップス、渡辺真知子作品集です。4時台は明日への言葉、笑いも剣道もコツコツと積み重ねて今があると題して、タレントの渡辺正行さんのお話をお届けいたします。

カモメが飛んだ日。作詞伊藤明、作曲渡辺真知子、昭和53年の発表です。彼女のセカンドシングル。今回改めて聞いて、こんなにテンポの速い歌だったんだと驚きました。

カモメが飛んだ日でした。2曲目は迷い道。作詞作曲渡辺真知子。渡辺真知子さんのデビュー曲です。そして大ヒット。発表は昭和52年。その翌年、この歌で第29回紅白歌合戦に初出場しました。

迷い道でした。3曲目はブルーです。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和53年でした。しっとりとしたバラードの3枚目のシングルです。

ブルーでした。4曲目は例えば例えば、作詞伊藤明、作曲渡辺真知子、彼女の4枚目のシングルです。発表は昭和54年。この曲で2年連続紅白歌合戦に出場しました。

例えば例えばでした。続いては別れてそしてです。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和54年。失恋の後の切ないけなげな気持ちを歌った作品です。

別れてそしてでした。今夜はジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りしています。続いてはメモリーズです。4枚目のアルバムメモリーズの1曲目に収録されています。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和54年です。

メモリーズでした。7曲目は好きと言って、情熱的なラテンのリズムが特徴の12枚目のシングルです。作詞渡辺真知子、伊藤明、作曲渡辺真知子、発表は昭和57年です。

と言ってでした。8曲目は泣いてララバイ、作詞小畑治、渡辺真知子、作曲渡辺真知子、発表は昭和58年です。失恋の時、酔ってわめいてと本音トークの歌詞が刺さります。

泣いてララバイでした。9曲目は哀愁トラベラーをお送りします。作詞高柳蓮、作曲渡辺真知子、発表は昭和63年でした。この曲は鉄道会社のコマーシャルソングになりました。

哀愁トラベラーでした。続いては10枚目のアルバムのタイトルナンバー、愛することだけすればよかった。作詞作曲渡辺真知子、発表は昭和59年です。フュージョンバンドのザ・スクエアをバックに迎えて制作されました。6分を超える作品です。どうぞ。

愛することだけすればよかったでした。ここで一つ、福岡県北九州市の栗まんじゅうさんから、70歳の男性の方です。渡辺真知子さん作品集、迷い道、大好きな一曲です。現在過去未来、あの人に会ったならと今でも口ずさんでいます。カモメが飛んだ日は、大空をカモメが飛ぶ情景が目に浮かびます。唇よ熱く君を語れもかかることでしょう。はい、今夜最後の曲は唇よ強く熱く君を語れ、元気がもらえる歌ですよね。作詞庄司良、作曲渡辺真知子、発表年は昭和55年です。唇よ熱く君を語れ。

0: 唇よ熱く君を語れでした。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス渡辺真知子作品集をお送りしました。今夜おかけした曲はカモメが飛んだ日、迷い道、ブルー、例えば例えば、別れてそして、メモリーズ、好きと言って、泣いてララバイ、哀愁トラベラー、愛することだけすればよかった、唇よ熱く君を語れ、11曲お届けいたしました。ここでもう一つ、大阪府の竹本勝之さん、50代の方です。渡辺真知子さん、今も NHK の歌番組などにご出演されている姿を拝見すると、二十数年前に帰りの国際線の機内オーディオから流れてきた迷い道を何度も聞いたことを思い出します。これからも末永く頑張っていただきたいですと。本当に今も迫力あるお声が出ててすごいなと思っております。明日のこの時間は昭和歌年間、昭和50年の流行歌をお届けいたします。それでは全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、この低気圧から伸びる寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。大気の状態が不安定になるため、天気の急変にご注意ください。沖縄は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。九州、中国地方、四国、近畿は朝まで雨が降るところがあって、一部で雷雨や激しく降ることもありそうです。日中は天気が回復して広く晴れる見込みです。東海、北陸、関東甲信、東北は広く曇りや雨となるでしょう。一時的に雷を伴って激しく降ることもありそうです。お出かけの時間に雨が降っていなくても雨具を忘れないようにしてください。北海道は昼頃にかけて雨や雷雨となり、激しく降るところもあるでしょう。風が強まるところが多く、北海道では非常に強い風が吹きそうです。暴風に警戒してください。それでは各地のお天気です。那覇の天気は曇りのち晴れ、最低気温は26度、最高気温は28度。鹿児島の天気は晴れ、最低気温は21度、最高気温は28度。福岡、曇りのち晴れ、20度、24度。高知、晴れ一時雨、19度、27度。松山、晴れ一時雨、20度、27度。広島、晴れ一時雨、19度、26度。松江、曇り一時雨、19度、23度。大阪、雨のち曇り、21度、26度。名古屋、曇り時々雨、21度、26度。金沢、雨のち曇り、19度、26度。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。イエメンの反政府勢力フーシ派は12日夜新たな声明で、対立するサウジアラビアの首都リヤドの国際空港を攻撃したと主張しました。サウジアラビアが主導する連合軍はフーシ派が発射した弾道ミサイルを迎撃したとしていますが、予断を許さない状況が続いています。イエメンの反政府勢力フーシ派は12日夜新たな声明を発表し、12日午後にサウジアラビアの首都リヤドの国際空港を弾道ミサイルで攻撃した、また無人機でサウジアラビア南西部の基地を攻撃したと主張しました。被害があったかどうかは明らかになっていませんが、同じ時間帯にサウジアラビアの当局はリヤドや南西部の住民などに警戒を呼びかける発表をしていました。またサウジアラビアが主導する連合軍は12日夜、リヤドや南西部に向けてフーシ派が発射した弾道ミサイルを迎撃したとしています。一方、フーシ派は12日夜、過去24時間にサウジアラビア側からイエメンの首都サヌアなどに119回の攻撃があったと主張しました。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港は今月10日と11日、フーシ派による攻撃で合わせて14人が死亡、300人以上が怪我をしています。双方の攻撃の応酬が激しくなることも懸念され、予断を許さない状況が続いています。中東情勢を受けてエネルギーの安定的な確保が課題となる中、政府は閣議で原油などの調達先の多角化を促すための法案を決定しました。今の国会に提出し成立を目指す方針です。昨日閣議決定されたのは、原油やナフサなどの石油製品の調達先の多角化を促すための法案です。この法案には原油を輸入する石油元売り各社や商社などから納付金を集めた上で、これを原資として各社が調達先を多角化した場合には輸送コストが増える分を交付金として支給する仕組みの創設が盛り込まれています。政府はこのほか原油などの海上輸送に関し保険契約を結びやすくする法案や、原油のパイプラインの建設を支援することなどを盛り込んだ独立行政法人のジョグメック、エネルギー金属鉱物資源機構に関する法律を改正する法案も合わせて閣議決定しました。政府はこの3つの法案を今の国会に提出し成立を目指す方針です。赤澤経済産業大臣は閣議の後の会見で、今般の中東情勢はじめエネルギーをめぐる世界の構造的な変化を踏まえ、我が国のエネルギー需給構造を強靭化していく必要がある。3つの法案を通じて原油等の化石燃料の調達多角化やリスクの低減による調達安定性の抜本的な向上を図ってまいりたいと述べました。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは、青森県で開かれている国民スポーツ大会のフェンシングの試合を観戦されました。担当者によりますと、愛子さまは東京オリンピックに出場した選手の名前を出しながら、どのようなところを大事にすればポイントにつながりますかなどと尋ねられたということです。愛子さまはこの後、下北半島の豊かな自然を生かした観光情報などを発信している市の施設を訪ねられました。ここでは地元の海について学んでいる小学生の発表会が行われていて、愛子さまは海岸清掃で多くのプラスチックごみを拾ったとか、砂浜にマイクロプラスチックが含まれているかどうか調査したといった発表に耳を傾け、素晴らしい発表ですごく勉強になりましたなどと話されていました。南山がお伝えしました。4時5分になります。

10月14日水曜日午前4時5分を過ぎたところです。新しい朝が近づいてきました。ラジオ深夜便、ご案内は上田早苗です。4時台は明日への言葉です。今日はタレントの渡辺正行さんのお話です。渡辺さんは千葉県出身の70歳、お笑いトリオコント赤信号のリーダーとして知られ、長年テレビや舞台で活躍してきました。大学時代に笑いの世界に進むことを決めて、仲間と試行錯誤を重ねながらコントの道を切り開き、テレビデビューを果たしました。30歳の頃には若手芸人が舞台に立つ機会を作ろうとラ・ママ新人コント大会を始めます。このラ・ママというのはライブハウスの名前だそうですが、教えるのではなく挑戦できる場を提供する取り組み、これは40年にわたって続いています。一方、学生時代に打ち込んだ剣道に50代で本格的に復帰。

0: まあ、スタジオにタレントでコント赤信号のリーダーとしてご活躍の渡辺正行さんにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。
1: 渡辺です、よろしくお願いいたします。
0: はい、この番組深夜便といいまして、はい、深夜から朝にかけてという放送になるんですが、そういったお時間、日頃渡辺さんはどんな風に過ごしていらっしゃいますか？
1: 寝てるかまだ起きてるか、そんな状況ですね。だから夜型です。ずっと起きてたりとか、朝ぐらいまで起きてたりとかするんで、次の日仕事がなければなんか2時3時ぐらいは全然起きてますね。
0: そうですか、はい、今日は深夜便にご登場いただきましたけれども、
1: はい、
0: 今年70歳を迎えられまして。
1: そうなんですよ、古希ですよ、
0: はい、
1: 70になるとは思ってなかったんですけども、はい、もうちょっとびっくりですね。でももうなっちゃったものはなっちゃったんでしょうがないんですけども、70ってでも芸能界の中で割と多いんですよ。
0: 70同世代が多いですか？
1: はい、多いんです。さんまさんもそうですし、今度赤信号の石井君や小宮君も同級生ですし、
0: そうです
1: ね、浅田美代子さんですとか、
0: はい、
1: 竹中直人さんですとか、小坂井さんもそうですし、具志堅用子さん、江川卓
0: 出てきますね。
1: 千代の富士。
0: わあ、そう考えると。
1: 渡辺恵理子もそうかな。
0: すごい世代と言いますか。
1: そうなんですよ。結構多くて。
0: 現役バリバリでお元気な方ばっかりですね。
1: そうですね。70歳の方が、なんか芸能界は多くて。なんか今までの自分の70というイメージ、古希という言葉であるとか、そういうのを聞くとなんかこう、あ、おじいさんなんだな。で、周りからも、あ、古希ですか、70ですか。69歳の時は別に、ああ、お元気ですね、ぐらいだった。70の時はなんか、え、70なんですかって言われるから、まあ、もちろん肉体的にもそうなんですけど、なんかそういうふうにとてもなんか、意識した年ですね。はい。
0: その節目の年にですね、大きな挑戦をされました。剣道七段に合格。
1: そうなんです、七段に今年の2月に合格して、
0: はい、
1: もう本当に良かったです。
0: そういう意味ではいろいろとこうチャレンジもしながら、70という数字を意識しながらの。
1: そうですね、剣道はその例えば初段を取ったら1年待たなきゃいけない、2段を取るまでにね。で、2段を取ったら2年間待って3段を取るっていうふうになってるんですよ。で、僕高校の3年の時に3段を取ったんで、
0: はい、
1: それから56の時にテレビの番組の企画等もあって4段を取って、はい、そこから4年待って60で、5段を取って、
0: うん、
1: で、60で5段、65で6段を取って、で、今度本当は6年間待たなきゃいけないんですよ。
0: うん、
1: 取った段数の年数分。
0: はい、
1: だから本当は71だったんですけども、去年その特例ってのが出て、65歳以上の方は3年以上続けていれば早く取れるっていう制度ができて、で、去年チャレンジすることができて、で、1回落ちて、で、今年72回目の時に合格して7段を取らせてもらいまして、こうその間にこう技もそうですけども、まあその人間としてこう成長していかなきゃいけないと、はい、剣道というものは剣の理法の修練による人間形成の道であると。だ、武道なんですね。人間形成ができてないといけないよっていうことで、その年数分待たなきゃいけないんですけども、
0: スポーツで考えますとアスリートってやはり若い方が体力もある、俊敏性もある、強いイメージなんですけど、ね、剣の道で言いますと、その段を重ねるには年月がかかるので、体力の衰えは避けられないと思うんですけれども、それが逆に重要なんですね。
1: 重要ってことでもないんですけども、そのやっぱり若くて強い方の方がスピードもあるし、もう強いんですけども、ただスポーツ剣道、競技剣道ですよね。というものと、その、なんて言うんですかね、こう、武道としての剣道という、また道がありまして、うん、ただ、こう、強ければいい、早ければいい、当てられればいいっていうもんではなく、引き出して、相手がこう、打ちたくなってしまったところを、パッとこう、抑えられるかっていう、うん、そういうものを学んでいって、ちゃんとできるようになると、その、年齢が言っても、その、7段であるとか、そういうものをもらえる。で、今度7段を取ったら、
0: はい、

0: 8段が最高位なんで、
1: はい、
0: まあでも、今だからそこに向けてね、頑張って少しずつまたコツコツコツコツやってるとという状況ですね、
1: はい、歩みは止めてないんですね。
0: そうですね、あの7段になる時に、まあ、去年1回受けたんですけども、まあ、その時に落ちたんですよね、
1: はい、
0: まあ、なぜ落ちたのかを自分で考えて、その7段の先生方と稽古をしてこう7段を受けるんですけども、7段の先生ってやっぱり皆さん強い方がいっぱいいらして、で僕はまだ6段で7段にチャレンジするこうポジションじゃないですか。で7段の先生やっぱ強いから、みんな強いな、ああ俺はまだ7段のそういう域の人間じゃないなっていうふうに思って、昇段審査を受けるときにもう周りも強いやと思っちゃって、なんかもうビビってるんですね。で自分で反省して、もうダメだな、もう周りで強くて僕なんかダメだなと思ってこう受けてたかな。でさ、ビビる気持ちがいけなかったな、もっとそのやっぱ堂々とこう行かなきゃいけなかったなと思って、それで反省をして、11月に落ちて今年の2月の審査があるんですけども、2月の審査の時に俺は受かる、俺絶対に受かる、俺絶対その時に7段を取るっていうふうに自分の中で人知れず自分の中で決めて、でも周りには別にね言うことでもないし、でどういう風にしたかというと、まずはビビれないようにするために稽古量を増やそうと、人は大体道場に行ってると週に、まあそこの道場でね2回とか3回ぐらいのその稽古をやる日があるんですよ、大体一般的にはね、で僕そのいろんな道場行ったり、いろんな稽古会に行ったりして、で週に5回ぐらいは5、6回は行ってましたね。
1: そんなにですか。
0: はい、で昼間行って、はい、夜仕事行ったりとか、
1: はい、
0: この練習量では俺の方が負けないっていう自信を持つために、はい、なんかそういう稽古をやってって、でいろんな先生に教わるんですよ、
1: はい、
0: 上の先生方にどういうふうにしたら、その7段受かるんでしょうか、と先生方がいろいろ教えてくれるんですよ、
1: はい、
0: いろんなの礼法とかもあるんですよね、はい、きちっとした礼儀ができてなきゃいけない、はい、そういう礼法の部分であるとか、剣道についてのいろんなことをこう教わるんですけども、そういうのを11月に落ちてから2月までだーっと重ねてって、である時ある先生が、その昇段審査っていうのはやはり審査であると、だからあなたが審査を受けるんだ、審査というものは審査の基準があると、100点満点を取らなかったらこれは受からない、そういうものではなく、ここまでの技量があれば、例えば80点の点数を取れば試験というものは合格するじゃないかと、だから普通のね学校の試験であるとかそういう大学入試とかあっても、100点もみんな取ってるわけじゃないと、将来の試験も同じであると、その100点を取らなくても今できる80点ぐらいのことができれば、まあ、7段として認めるよっていうことをちゃんと皆さんは、はい、先生方は見てくれる、なるほど、
1: 完璧じゃなくてもいいのかなっていう、
0: 僕が受けるときにやっぱ100点を目指して教わったことを100、先生方が言ってくれたことを100点をやんなきゃいけないと思ってたんだけども、その言葉ですごく楽になって、で、あ、そうか、100点をできなくても、今自分がこう、稽古してきた、その部分の80点、今自分ができる80点ぐらいのことを表現できれば、そこを見てもらえれば、まあ自分としてはいいって。それでなんかその、余裕というんですかね、はい、今受かんなきゃいけないんじゃなくて、自分ができることを今しっかりできればいいんだ、表現できればいいんだ、俺はこんだけ稽古してきた、それを今そこを皆さんに見てもらえればいいんだっていう感じで立ち会いに臨めたのがとても良かったのかなっていうふうに今振り返るとね、そう思いますね。
1: 本業でありますお笑いの世界でも、
0: はい、
1: リーダーとして活躍をされてきて、ある程度成し遂げた感もあったのではないかと思うんですよね。
0: その中で成し遂げた感はこの世界なかなかないんですけども、
1: まあ、
0: けど
1: もまだまだ
0: そうですね。常にやっぱり、剣道でもそうですし、その芸能界でもそうですし、お笑いでもそうですし、こう常になんか上を向いて、うん、まだまだ上がいる、
1: そうですね、
0: 上を見て、ああなりたい、こうなりたい、あこういう部分が足らなかった、こう頑張っていかなきゃ、お笑いの部分に関しても、ああ若い感覚ってのはこうなんだな、あ今俺はもう年寄りの感覚になっちゃってるから、若い人 の, あのいいところをこう学んでいかなきゃいけないな、うん、そういうことをなんかやっぱ日々こうコツコツコツコツやってると、なんか少しはこう若い人の感覚も自分の中に取り入れられるのかなっていうふうに思ったりしながら日々生きております。
1: 常に外側の目でご自身その満足せずにこうツッコミを入れてるような感覚なんですね。
0: 満足せずにっていうか、満足しないじゃないですか、やっぱり人間。常にやっぱりこう、一歩でも、まあそういうふうに思っていようと思ってるんですけどもね。だから年齢的に70歳っていうと、やっぱりどうしても体力的に落ちてくるし、いろんな体の部分とかもね、ガタがきますし、20代、30代の頃のパワーとかね、そういう元気さもなくなってきますし、なんかあちこち痛くなってくるしね、それはもうしょうがないですよね。でしょうがないんで、そこはそうなんだけども、じゃあできる部分はどういうふうにしていったらいいんだろう。そういう他のところにはどう伸ばしていったら、その対等にいけるんであろうとか、そういうものをなんか常に日頃考えながら、弱い部分はもうそれをきちっと認めてって、そうじゃないっていうふうに言ったってね、膝が痛いのは痛いし、腰が痛いのは痛いし、はい、おしっこ近くなるのはおしっこ近くなるし、しょうがないじゃないですか。これおしっこ我慢しだってね、しょうがないし、
1: 強がってね、
0: 長いちょっとね、2、3時間の映画を見るなと思ったら、その前に若い頃はそんなの関係なく、なんか映画とか見てられたけど、はい、3時間あるのか。じゃあ、ちゃんと一回トイレ、その前に行っとかなきゃいけないな、とか、そういうことを考えるように準備をしたりとかね。
1: はいはい、
0: 昔はカーッと怒ってたけども、いや、待てよ待てよっていうふうに一回こう我慢して、あ、そうか、こういう物言いはいけなかったなとか、反省ができるようになったりとか、そういう部分がこう人間的に成長してきたりとか、そういうのが面白かったりとかね、そういう部分で成長したいなというふうにこうだ日々やってるんですね、多分。
1: その準備とか、あと修正力っていうんでしょうかね、その一度ダメだったりできなくなったことがあっても、こう修正して今の渡辺さんがいらっしゃるのかなと感じたんですが、それはどのあたりから身につけられたことなんですか？
0: 多分正確には分かんないけども、自分でもその今70でその人生を振り返った時に、生まれ育った環境であるとか、そういう教育学校であるとかね、そういう社会の環境であるとか、そういうものがなんか自分 を作ってきてくれたのかなと思いますね。僕だから中学から剣道を始めたんですけども、コツコツコツコツ学校でね、クラブ活動で練習をしていくと、だんだんだんだんこう強くなっていく。で、軍の個人戦で2位になったりとか、剣だとこんな団体戦で剣で6位になったりとか、そういうふうに、ゼロから始めたけども、コツコツやってて一生懸命、まあ先生のね、指導があって、やってると、物事はこう、上達していくんだな、ということであるとか、その大学入試の時に、勉強して、ガーッと勉強したら、まあ、僕はあんまりその進学校でもなかったんですけども、でもまあ大学入って、東京の大学入って勉強しよう。で、この高校3年の時に、なんかその、模試、全国模試があって、その模試を受けたら、すごくひどい、平均点が16点だったんですよ。え、16点？
1: 平均点16点。全体でですね。
0: はい。平均点が16点で。
1: まあまあですね。
0: まあまあひどいじゃないですか。こりゃダメだなと。これ受かんないな。どれが分かったのが10月ぐらいで。
1: そこから。そこからですか？
0: え？
1: そこからですか？
0: そこから。どういうふうな受験勉強していいか分からず、
1: はい、
0: 今までの勉強の仕方は違うな。で、受験勉強している仲間が、 周りにいたんで、どういう勉強して、参考書がある、それが初めて参考書っていうのを知って、はい、そこで参考書を買ってきて、はい、それからもう猛勉強ですよ。その時に自分で考えて、で得意な世界史をまずもう100点近く取れるようにこうガーッと勉強しようと、はい、で苦手な英語はとにかくもう50点ぐらい取れるような、うん、ものにこう上げていかなきゃいけない、とにかくいいものをガーッと伸ばして、うん、ダメなものをなんかこうなんとか底上げしていく、はい、いうふうにして平均点を上げていこうっていうふうに計算をして、
1: はい、それは自らそう思ったんですね。
0: そうです、自分で考えて、
1: 考えて、
0: だから全部だからね、そこがだから多分後でこの間その商談審査の全部を満点取るんじゃなくって、それぞれをで80点ぐらいは取ればいいんですよっていうのを考えと同じになってくるんですよね。
1: その時点で少し原点はあったんですね。
0: そうだから自分を自分で全部を100点は取れないと、そしたらその明治大学っていうところに受かって、はい、だそういう頑張ると短期集中だけども、方法論を考えて、物事をちゃんと考えて計算をしてやっていくと受かるんだな、合格するんだな、うん、成長するんだなってことをなんとなくこう、そういう剣道であるとか、はい、大学入試であるとか、うん、そういうものでなんかこう身につけてって、で芸道界に入ってもなんかこう頑張っていけばなんかこう結果が出るな、うん、で今はダメだけどこういうふうにやっていけばいつかこういうふうになっていくんじゃないかなってい う, こう希望を持ってなんかこう頑張っていける、
1: いや
0: そういうふうにしてなんか今振り返ると生きてきたなっていうのが、
1: そうですね、少年時代青年時代の渡辺さんと現在の剣の道の渡辺さんとつながってるなと思うんですが、真ん中にやはりお笑いの世界に入った渡辺さんがいらっしゃると思うので、はい、それについてもまた伺いたいなと思います、はい、はい、
0: よろしくお願いします。
1: 渡辺さんといえばやはり芸能界ではリーダーと呼ばれ続けていらっしゃって、
0: リーダー
1: と
0: 呼ばれるのはねおかしいんで、今度赤信号の中でリーダーで、はい、
1: そうですよね、は
0: い、でそれからその石戸小宮君がリーダーって言うんで、はい、周りの方も、うん、愛称でリーダーって呼ぶようになってくれて、はい、芸能界の中でリーダーって言うんじゃなくて愛称ですね
1: もうね、はい、芸名のようになっているくらい皆さんがリーダーと呼んでらっしゃると思うんですが、はい、そもそもではそのコント赤信号の中でリーダーっていうのはもうもともと決まっていたんですか？
0: 決まってなかったんですよ。で僕らはコントをやってたんじゃなくて、もともと芝居テアトルエコーっていう、はい、声優さんが多い劇団がありまして、その中でお芝居を勉強しようっつってそこに入ったんですけども、
1: 大学生の頃ですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: で養成所の中に僕と小宮君は明治大学でも同級生だったんですけども、で明治の先輩に三宅裕二さんとか、うん、立川志の輔さんとかそういう方がそのお知見にいたんですよ、うん、だから明治に入学できて明治の中のお知見に入ってなかったらこの世界に入ってなかったんですよ、うん、で劇団の研究生になって、でその養成所の中に石井君もいたんですよ。
1: あ、そこで
0: 3人が知り合って、ね、はい、でお芝居を勉強してたんですけども、お芝居やるにはこうお金もかかるじゃないですか。劇場借りたりとか照明だ音響だも作んなきゃいけないし、うん、でお芝居の勉強の一環としてコントだったら自分たちで台本も書けるし、うん、少人数でどこでもできるし、で養成所にいてコントを作って、でお祭りとか文化祭とか自分たちで電話して、うん、こういうコントをやってるんですけどもやらせてもらえませんかって、
1: 売り込みして、
0: お金なんかいらないですよ、やらせてもらえればいいんですって言って、でそういう文化祭とかで僕らが自分で作ったコントを文化祭でやらせてもらう、うん、そしたら文化祭でものすごいウケるわけですよ。
1: いきなり
0: こんなにウケるの、
1: はい、
0: みたいな、
1: はい、
0: これお芝居よりもこっちの方が向いてるんじゃないかと、うん、でその時にガッともうお芝居からお笑いの方にちょっともうシフトを変えて、
1: はい、大きな手応えがあったのでこっちで行こうと、
0: そう、うん、こっちの方がもう早飯じゃないかっていうこと、
1: はい、
0: で3人でそっちへもう切り替えて、でストリップ劇場は当時、うん、ストリップ劇場のストリップとストリップの合間にコントをやるっていう劇場があって、はい、でその劇場にお笑いの方が知り合いで、やるんならそこでやんないかって言われて、うん、そこに入って、でストリップの合間にコントやってたんですけども、まあ、全然受けないんですけども、
1: そこでは受けないんですね。
0: 受けないです。
1: まあ学生と大人と対象が違うっていうこともあるんですかね。
0: 見に来た対象が違いますからね、うんうん、ストリップの合間のコントですから、はい、もう僕らが出ていくとみんなあのトイレに行ったりとか休憩タイムみたいに入っちゃうわけですよ、はい、シーンとしてて薬とも本当に薬とも笑わない。東京にこんなに静かな場所があったのかそれぐらいシーンとしてるんですよ。その頃に漫才ブームがあって、うん、2ビートとかボンチとかの利用者さんがわーってそういう漫才ブームがあって、それを僕らはストリップ劇場の逆上で見てたんですよね、はい、だからまだ本当にもうテレビの世界、僕らはストリップ劇場の世界の楽屋で見てる、あー漫才ブームか、このブームには乗れないなって思ってて、で石井も小宮ももうあのストリップ劇場は嫌だ、もうやめる、はい、でもじゃあ解散だって話になってて、はい、その時にあのユートピアさんっていう方がちょっと売れて、うん、で自分たちとのリサイタルやるんでお前らも出ないかっていうふうに声かけてもらって、でその時にじゃあ解散前に声かけてもらったんで、はい、何かあのネタを一本作ろうっていうことを3人で話して、でお芝居やってたんで台本を書いた人が演出もする、うん、まあ、つまりその人がリーダーになるわけですよ。で最初小宮君が台本を書いてきて、はい、でじゃあそれでやろうってバーってやって、はい、でやったんだけど、まあ、今一つ面白くなかった、うん、で小宮君が、ちょっと面白くないなこれやめようって、その本を下げたんですよ、はい、で僕はリーダーになりたかったから、はい、小宮が台本を下げた その日の夜に家でダーッともう台本を書いて、
1: チャンスと思って
0: こっつと思ってダーッともう台本作って、
1: はい、
0: で次の日にも2人どうだって見して、で2人がそれを読んで、ああいいんじゃないか、じゃあこれでいこう、で俺の台本で俺の演出でやる、はい、つまり俺がリーダーになったわけですよ、
1: はい、
0: でリーダーになった時にリーダー俺が俺の本でやる、ひいてはこの、 あの2つだけあの約束をしてくれと、この合議制で3人で合議制でやるけども最終的な決断は俺が決めると、
1: はい、リーダーですね、はい、
0: で名前の呼び方をそれまでは石井小宮渡辺って呼んでたんだけども、うん、俺の呼び方はリーダーという呼び方に変えてくれと、
1: うん、
0: で俺がその2つを提案して、なぜかというとこれまで同級生でこうなんて言うんですかね、ナーナーでナーナーっていうのもあれだけども、あっちがいいこっちがいい、そうだな分かった、あじゃあそうしようかみたいなことでこうやってたんですけども、うん、こう決める三角形の頂点、うんが欲しかったんですよね、
1: はい、
0: 自分が思い描いたコントを思い描いたコントのまんまやってみたい、もう解散するんだから、はい、こういうコントを作りたかったっていうのをイメージ通りにやりたいと、
1: はい、
0: その代わり一生懸命やるからあのその2つを守ってくれないか、はい、分かったっつって、それから僕が言い方がみんなリーダーって言うようになって、
1: 誕生の瞬間ですね。
0: だからあの時小宮くんが面白い台本を書いてれば、はい、小宮くんがリーダーだったわけですよ。これを我々の間では小宮の三日天下というふうに、はい、呼んでるんです。
1: そうですか、リーダー誕生の
0: 経緯。それで、はい、その時にはガーッと頑張って、僕がリーダーになったんで、とにかくきちっと、やりたい、ライフスタイルも変えようと、
1: あその最後の一ネタ披露のために、
0: あの今までこうなんか、ストリップ劇場でね、渋谷にあるんですけども、渋谷の街をサンダル履いてジャージ着てくっでこう肩いきらして歩いてるような
1: ちょっとゆるっとした歩き方ですね、
0: そんな生活をね、毎日してたわけですよ、
1: はい、
0: であのストリップでコントやる時もうーいっすかって挨拶しながらこうやってたんですけども、もう生活のスタイルを変えよう、でストリップってのは朝の10時、昼の12時に始まるんですけども、朝の10時集合、うん、で近くの公園までランニング、発声練習、体操をやって、はい、コントの練習をやって12時に戻ってきて、でストリップのコントをやる、 で、夜の10時までやるんですけども、その時にもあのストリップのコントやる時も3人がきちっと揃って、でそのスタッフがいるんですけども、スタッフの前でコント勉強させてもらいます、よろしくお願いしますって挨拶をして、終わったら今度勉強させてもらいました、ありがとうございました、また挨拶をして、で終わると正座をして反省会をやってっていう風に、こうガラッともう今までの生活のスタイルを、ダラダラした生活をガラッと変えて、もう急に真面目になるわけですよ。急に真面目になって、
1: はい、
0: できちっと反省して、じゃあ次こうしてきよう、じゃあこうやってみようとかっていうのをガーッてやってって、そしたらその自分たちのボーラが作ったコントが、はい、そのユートピアさんがこうやってくれた中で一番受けて、でもうなんかその周りもね、はい、応援するようなこう雰囲気に、ストリップ劇場の皆さんもなんか応援する雰囲気で、そこのストリップ劇場にいた杉平介というローコメディアンがいるんですけども、はい、その方が顔を名人劇場っていう番組があったんですけども、はい、その番組のプロデューサーの沢田隆二さんっていう、テナモン屋さんの傘とかね、そういうものを作ったもうすごいプロデューサーさんがいるんです、はい、その方と知り合い で、はい、でその先生に、うちで面白い連中がいるんだけども先生見に来てくれませんか、はい、って言ったら、その沢田先生が、まあ僕たちのコントを見たかったのか、うん、ストリップを見たかったのか分かりませんけども劇場に見に来てくれて、はい、面白いテレビに出そう、ストリップ劇場からいきなり顔を名人劇場ですよ、
1: つながったんですね、コツコツいろんなことを変えて、
0: そうですよ、そっから次が顔を名人劇場ですよ、司会が安志清さん、
1: わ
0: ノリオヨシオ、ザ・ボンチ、イクヨ・クリオ、そこにコント赤信号ですよ、
1: もう一気に見ていた世界に飛び込んじゃったんですね、
0: はい、もうめっちゃ緊張しましたけども、でもそのコントはもう何百遍って練習してあったから、はい、一言も間違えずに、しかも受けたんですよ、それが
1: もう素晴らしいリーダーシップを発揮した賜物ですよね、
0: 賜物かどうか分かれば必死、はい、だからもうこれが最後だと思ってましたからね、最後だから思い残すことのないような作品を作りたかったんですよ、はい、でそこででもそれが当たって、また顔名人劇場さんがまた次お前ら出す、ネタが1本しかないわけですよ、またそこからガーって作って、でも朝の4時ぐらいまで毎日練習してって、でまた作って、でまたそれやったらまた受けたんですよ、よしまた次決めるやつで、また次が決まるわけですよ、うん、そうやってなんかこうだんだんだんだんこう
1: 一つ一つ大事にされて、はい、いやすごいですね本当にもう決めてスイッチが入った時の渡辺さんの勢いが、もう当時の勢いが伝わってくるようですね、
0: だからもう本当にだからちょうどみんな同い年ですしね、で最初は僕がこうリーダーシップ取ってやってて、でその2人ともまあ、みんなわかるじゃないですか、今顔名人劇場出られてまた次の仕事が決まって今がチャンスだってのがわかるじゃないですか、うん、このチャンスを逃してなるものか、うん、っていう感じでもう今だっていう感じでみんなこうバーってやってって、なんかそういう自分たちがなんかこう天才でね、なそういう能力があってだったらまた違うんだけども、能力 俺ら能力ないな、俺らああいう漫才ブームの漫才の方なんじゃとてもかなわないな、かなわない分努力しなきゃいけないな、だからそこを一生懸命努力してって、発想では負けない、発想では俺たちの発想もいいもの持ってる、だけども技術がない、技術は努力して練習して補っていく、つってなんかガーってそこをやってたっていう感じがありますね。
1: それをずっと続けてらっしゃって、ご自身がこう表舞台で第一線で活躍するリーダーとして活躍されてきた中でもう一つ渡辺さんご自身のことではなくて若手芸人さんを育てる舞台というのも長らく続けてらっしゃってますよね、
0: はい、ラママ新人コント大会っていうのがね、はい、あって、それが1986年、僕が30の頃ですよ、
1: うん、だから40年
0: 前、
1: 続けてらっしゃることですよね。
0: 40年前にだから、まだ30の頃にその若い子の劇団があって、
1: はい、
0: そいつらがコントを教えてくれって言うわけですよ、うん、まだ30だし、うん、そんな教えられるような人間じゃないと。でこういう場を作るから、はい、コント大会っていうその場を作るからそこでネタをやってみなよと。でネタをやって受ければもう自分たちの勝ちだし、滑ったらもう自分たちの負けだし、まあ、そういう世界だから教えるようなもんでもないと。そこでやってみてその場を作るよ。今はもう本当にお笑いライブというのがねもういっぱいあって、お笑いいわゆる人口もものすごいんですけども、うん、当時僕らが若かった頃は全くそういうものがなかったんですよ。若い人たちが若い人の前で、
1: うん、
0: ライブができる、お笑いができるっていう場所が全くなかったんですよ。で彼らはもう新人だから、新人ばっかり、それともお客さんが失礼だから、じゃ売れてる方もね、実力のある方も呼ばなきゃいけない。でうっちゃんなんちゃんとかが売れては、テレビでこう売れては人気はあるんだけども、はい、若い人の前でやる場所がなかったんですよ、
1: うん、
0: でこういう僕がその若い子のおやつをライブをやるんで、そういうの出ないって話をして、あ、ぜひぜひって話で彼らも出てくれて、で、
1: はい、
0: 彼らも人気があるからお客さんもグッて来てくれるわけですよ、
1: うん、
0: でその中にその若い連中も試して、
1: はい、
0: コントもやるわけですよ。でそうやってお客さんも来てくれるし、なんかはそうやって自分のネタをね若い子の前で試せるし、うん、若い連中はその自分たちでそこの登竜門的にそこで頑張れるし、はい、いろんな他の方の出演者もどんどんどんどん出てくれるようになって、で若いその新人とかもどんどんどんどん出てくれるようになって、でお客さんもどんどんどんどんこう入るようになってきてくれるようになって、
1: はい、
0: それがずっとなんかこう未だに続いてるっていう、ね、だからそのどこのグループが出てもどこの事務所の方が出てもいいですよ、コント大会をやることでその横のつながりもね出てきたりとか、うん、同年代の連中がこういうネタやるんだって、また友達になったり、終わって一緒にお酒飲んだりして、ああだこうだって話をしたりとか、そういうのがすごいよ、これはいいことだなと、勉強の場にもなるし、続けていこうって続けてるうちに40年です
1: よ。気づけば40年というとね、一言で終わってしまうんですけど、例えば辞めたかったタイミングとか、そろそろだなっていうこともありましたよね。
0: なんていうんですか、もうそういうふうにやってきて、で他の事務所さんたちも事務所ライブであるとか、あ、自分たちでそのライブやったりとか、そういういろんなお笑いのライブがどんどん出てきて、で僕らのうちのやってるライブでお客さんが少なくなったんですよ、
1: うん、
0: で100人ぐらいしか入んないようなね、ライブハウスなんですけども、そこが60人ぐらいになったんですよ。ああ、まあ少なく感じるわけですよね。あ、少ないな。で、そういういろんなライブも出てきてるし、これでもう役目終わったんじゃないのかなと思って、一回その一緒にやってるメンバーとね、これ一回休憩しましょうか。一回もう役割済んでると思うし、もういいんじゃないですかね。ちょ休憩しませんと思うんですけどもって、その話をしたら、
1: はい、
0: いや、こういうものって一回休憩っつってやめちゃうとまた起こすのがエネルギーいるよって言われて、確かになぁと、そっかー、じゃあ続けてみるかってなんか続けてたら今みたいになって、でなんかこの間もう400回っていうのがあったんで、今440何回なんですけども、
1: はい、
0: 400回を機にね、なんか一回もう一回、終わろうかなと、
1: はい、
0: 思ったんですけども、そしたらそのスピードワゴンっていうグループがいるんですけども、はい、そこの小沢くんっていうのはね、うん、なんかその若い子を育てるのが僕も好きなんです。で僕もそのラママでずっと育ってきた人間なんで、
1: はい、
0: なんかそういうのやっていきたいっつって、でおおそうかっつって、で彼が出てきたんで、じゃあそれを400回じゃなくて決めに移行していこうってことで、うん、また今そうやって続けてるっていう、だから未だにもう40年に難々とする、
1: 引き継いでくださる方が育ったんですね。
0: そうですね、だからそういうふうにまた世代が変わってね、なっていくといいなというような状況ですかね。
1: そうするとその新人コント大会もこう渡辺さんのリーダーシップが 発揮された場でも、そこも一つですよね。
0: なるほど。リーダー、そう言われたら、まあリーダーシップなのかもしれませんね、なんかね。だから育てることではもうなくてね、なんか来て、そういう場で、いろいろなんかみんながこう、切磋琢磨するような場を作ってるっていうことで、なんか賛同して、貢献して、各事務所さんも応援してくれた若手の人たちも、売れてる方たちも応援してくれるっていう意味では、なんかまあ、僕がやってたからっていうのもね、まあ、そういう部分はちょっとあるかもしれませんね。
1: でも先ほど意外とリーダーシップって私が言ったらなるほどって意外な雰囲気だったんですけど、そんなにこうグイグイ芸能界をお笑い界を引っ張るぞっていうつもりではなかったんですか？
0: 全然そんな思いないです。僕なんか本当にだからその今お笑いやってますけども、始めた頃なんかやっぱみんなそれぞれ顔名人劇場の頃なんかそのザ・ボンチだ B&B のリオ・ヨシオ、もうそういうもう百戦錬磨の方がもうバーッともうやってるわけですよ。そうすると僕なんかもう本当にもう全然叶わないな、その思いのまんま、でも少しでも上に行かなきゃ少しでも上に行かなきゃとなんかこう努力を してきたんで、それがずっとそのいう思いのまんまですね。だからさんまさんなんか同級生なんだけど早く始めててやっぱ面白いしすごいってやっぱ天才なんですよ。やっぱさんまさんですし、さんまさんのようにはなれないんですよ。でもなれないけども少しでも近づこうっていうふうに努力をなんかしている行くんですよね。今度大会について言えばなんかそういう言われてみればまあそういうとこでまあ頑張ってる部分、誰かがねこう頑張んないと運営はできないから、運営するために頑張ってたっていう意味では、まあまあ、そういうリーダーシップを取ったのかなっていう感はあるかもしれないなと思いました。
1: でもどのシーンにおいてもここまでお話伺っていて、もう常にスイッチが入って努力の方なんですね。
0: そうですね。だからそんなにだから本当に若い頃からどうやったらこの芸能界の中でこう生きていけるのか、他の人がやってないところをやっていこう、いろんな隙間を自分がやっていこう、あここやってないな、こういうのやればじゃあ自分のカラーが出せるかなとか、そういうことを日々考えながら、なんか芸能界の中コツコツやってこれたかなと。
1: お笑いの道と剣の道で、まあ、今ずっとこう走り続けてらっしゃって70歳という年を迎えました、
0: はい、
1: さらに80歳に向けて次の10年もしくは8段というキーワードもありますね。
0: 8段
1: その先いかがですか？そうです
0: ね、でもねその8段というのはもう本当にもうちょっともう難しすぎるんですよ。1000人ぐらい受けると受かる人が 7,8 人しかいないんですよ。
1: すごい倍率ですね。
0: 1000人受けて、
1: はい、
0: 7段でみんな止まっちゃうんですけど、うん、8段はなかなかこれはもう難しいんですけども、
1: はい、
0: でも、まあ、そうやってそこを目指してるとねそういう可能性がないわけでもないわけだから、どうしたらいいのかなっていうことを考えつつまた8段も目指しますし、はい、でこう年取ってきてどんどんいろんなところもね痛くなってきたりするけども、じゃあ自分の中で何ができんのかな、何がやり残してるのかなっていうのを探しながらね、なんか生きていければ楽しいかなと。なんかこう僕は常にこう、まあ、年取ってもねコツコツコツコツもやってきたから70になってもねなんかこういうものを取れたっていう、努力してきたものがこう実を結ぶ、だからこの年になってもなんかそういう目標を持ってやってるとなんかそのステップに行けるんじゃないかって、そういうのを経験してきてるから、じゃあ今度はなんかその次のステップは何だろう、8段は大変だけどもでもそこを頑張りながらお笑い仕事というものをどういうふうにやったら楽しみながらできるのかなってことをなんか模索しながらね、まあ生きていければ楽しいのかなというふうに思ってますけどね。
1: はい、きっと次回スタジオに来てくださるときは8段のご報告かなと思います。
0: じゃあ5年後じゃないですか、はい、もうちょっと早く呼んでくださいよ。
1: はい、もうちょっと早くまた途中経過を伺えればと思います。
0: はい、
1: 渡辺さんありがとうございました。
0: こちらこそです、ありがとうございました。
1: 明日への言葉、タレントの渡辺正行さんのお話でした。明日のこの時間は作家の永井紗耶子さんの登場です。私の創作の原点となった平安時代の説話集というテーマでお話を伺います。それではここで一曲、黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏で日和山。

黒坂黒太郎さんのコカリナの演奏で日和山でした。それでは今日10月14日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花は友禅菊です。この名前をつけたのは植物学者の牧野富太郎博士です。花が友禅染めのように美しいことから友禅菊と名付けられました。北アメリカが原産地ですが、ヨーロッパで品種改良されました。日本には明治の中頃に入ってきています。菊の多年草です。寒さに強くて丈夫で日当たりのいいところでよく育ちます。こう2センチほどの花が集まって咲きます。さまざまな品種が作られて、花の色も紫、紅、紅、白、ピンクなどあります。まあ、これからの秋深まる季節に彩りを添えてくれる花です。でこの友禅菊の花言葉は恋の思い出です。こう元気にまっすぐ茎が伸びて、その先に花がつきます。この可愛らしくて小さい花が集まって咲く姿、これが若き恋を思い出させることから恋の思い出となりました。10月14日の誕生日の花は友禅菊、花言葉は恋の思い出です。10月14日がお誕生日の皆さん、本当にお誕生日おめでとうございます。それではここでもう一曲、辻井信行さんのピアノの演奏でコルトナの朝。

0: 辻井伸行さんのピアノでコルトナの朝お聴きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はキネマへのいざない、映画史時代劇研究家の春日太一さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、私のアート交友録アンコール、日本画家の田淵俊夫さんのお話。放送は初回の放送は2017年の11月でした。2時台はロマンチックコンサート、思い出のスクリーンミュージック、西部劇作品集です。3時台は日本の歌心の歌、昭和歌年間、昭和50年の流行歌です。4時台明日への言葉、これは作家の永井紗耶子さんが登場します。私の創作の原点となった平安時代の節圧集についてお話を伺います。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。ご活用ください。ここまでのご案内は上田早苗でした。今夜は冷たい空気に入れ替わって朝よりも気温が低くなるところも出てきそうです。体調管理十分ご留意ください。ここまでお付き合いありがとうございました。時刻は間もなく5時になります。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月14日水曜日、毎朝上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、茨城から防災拠点にもなっている新しい道の駅についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしています。3回目の今朝はボールゲームで気をつけたい怪我についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は佐賀からです。弥生時代を知る上で貴重な品々が出土した佐賀市の遺跡についてお伝えします。
0: 今朝も季節のお便りたくさんいただいています。
1: 福岡県の卵のきみこさんからです。各地からの金木犀のお便りを聞きながら、我が家のは咲かないなと思っていたら、昨日甘い香りが漂ってきました。この香りを感じると秋だなと思います。他にもシソの実や高く青い空、果物、紅葉、コスモスなど秋が大好きですといただいています、はい。そして広島県かんちゃんもぐりの毎朝リスナーさんからも、金木犀の香りに気づきましたとか、福岡県の松竹栄さんや鹿児島県の花々ばあばさんからは、やっと金木犀が咲いてきましたというお便りをいただいています。そして北海道のマチルダさんからは、公園の温室で念願の初めての金木犀の香りにものすごく感動しましたといただいています。
0: あ、金木犀あまりないと思われた北海道でも温室にあったんですね。金木犀前線九州にも到達しました。とはいえまだまだ九州では暑い日が続いています。体調崩さぬようにお気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便りをお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはこの時間のニュースです。原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 道路予算に関する発言で批判が相次いでいる柳名農林水産大臣について、野党側は、選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことも問題視し、追及を強めています。与党内からは、国会審議などへの影響が懸念されるとして続投は難しいという見方も出ており、高市総理大臣は今日にも柳名大臣と面会し、本人の説明を踏まえて対応を判断する見通しです。国会は昨日から衆議院予算委員会で基本的質疑が始まり、柳名農林水産大臣の地元の道路予算に関する発言などをめぐって質問が相次ぎました。公明党の中野政務調査会長が、自分を支持しない地域の道路予算を大幅にカットしたという発言は大臣の適性を欠いているとして更迭を求めたのに対し、高市総理大臣は、発言が事実だとしたら本当に不適切でダサい、その人が行政の運営をしていいのかどうかも含めてしっかりと考えると述べました。さらに柳名大臣は、選挙期間中にシャトルバスで有権者を無料で送迎していたことについて、法令にのっとり適切に対処していると説明しましたが、野党側は公職選挙法違反の可能性があり、事前に選挙管理委員会に確認したとする説明も疑問だとして問題視しています。これに関連して高市総理大臣は、仮に違法性のあるようなことがあれば私は躊躇はしないと述べました。野党側は柳名大臣に対する問責決議案を国会に提出することを検討していて、高市総理大臣の任命責任も含めて追及を強めています。一方、与党内からは、食料品の消費税減税関連法案の審議を控える中、国会審議に影響が出るのは避けるべきだという声や、納得のいく説明ができないのであれば大臣を続けるのは難しいという見方も出ています。高市総理大臣は今日にも柳名大臣と面会し、事実関係などの説明を聞くことにしていて、その内容を踏まえ対応を判断する見通しです。
1: ロシアの治安機関は、北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。首都モスクワにある日本大使館は事実関係の確認を急いでいるとしています。 ロシアの治安機関 FSB 連邦保安庁は13日、極東のサハリン州で北海道新聞のユジノサハリンスク支局の日本人の男性記者をスパイ容疑で拘束したと発表しました。発表ではこの記者が日本の情報機関からの指示に基づいてロシアの防衛能力に関する情報を収集するなどしていたと主張し、ロシアを出国する直前に拘束してモスクワに移送したとしています。またロシア国営テレビは13日、連邦保安庁が記者を拘束した際の様子を撮影したとする映像を伝えるとともに、連邦保安庁の担当者だとする人物の匿名インタビューを報じました。インタビューでは記者が北方領土を含む島々の住民の中からウクライナへの軍事侵攻に動員されたり志願したりした人に関する情報を収集するなどして日本の関係機関に提供しようとしていたと主張しています。また国営テレビは記者がモスクワの裁判所で1ヶ月と29日間の拘留を決定したと言い渡された際の様子も伝え、ロシアのインターファクス通信は拘留期限は12月12日だと伝えています。今回の記者の拘束についてロシア外務省のザハロワ報道官は13日声明を出し、日本がロシアに滞在する自国の特派員を使って我が国の安全保障を損なう目的で情報を収集しようとする試みは遺憾だと主張しました。一連の発表についてモスクワにある日本大使館は NHK の取材に対し、事実関係の確認を急いでいるとしています。
2: 警察庁は金融機関を名乗った電話で偽サイトに口座情報などを入力させるボイスフィッシングと呼ばれる手口で盗み取られた被害金をマネーロンダリングしていたとみられるグループをベトナムの当局が

0: 基づいて現地の当局が捜査を進め、ベトナム国内で7人を検挙したということです。グループは一昨年から去年にかけてボイスフィッシングの手口で盗み取られた被害金およそ15億円分のマネーロンダリングに関わった疑いがあるということです。警察庁はマネーロンダリングの依頼元でボイスフィッシングで情報を盗み取っていた犯罪グループについてもベトナムの当局と連携しながら捜査を進めるとしています。4年前、新潟県の菓子メーカー三幸製菓の工場で起きた従業員6人が死亡した火災で、今月当時の幹部4人が業務上過失致死の罪で在宅起訴されたことを受けて、会社の現在の経営トップらが昨日県内の複数の遺族の元を訪れ謝罪しました。遺族は安全管理の徹底と再発防止を強く訴えました。2022年の2月、新潟県村上市にある三幸製菓の工場で起きた従業員6人が死亡した火災では、今月7日、当時の代表取締役ら幹部4人が必要な措置を取らず注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の罪で在宅起訴されました。これを受けて昨日、会社の現在のトップ牛腸英一代表取締役など幹部らが県内に住む複数の遺族の元を訪れました。このうち亡くなったアルバイト従業員今八重さんの当時73歳の遺族たちは、会社はなぜもっと早く安全対策を取らなかったのか、助かった命だった、事実を明らかにするため裁判にも協力してほしいなどと訴えました。牛腸代表取締役は、会社の安全対策が不十分でした、大変申し訳ございませんと述べて謝罪した上で、火災を風化させず安全安心の体制づくりを継続していきますと伝えました。牛腸代表取締役は NHK の取材に対し、重く受け止め引き続き誠心誠意ご遺族の方と向き合っていくと話していました。今さんの長男は、遺族にとっては裁判がスタート、絶対に火災が起きないよう再発防止を継続してほしいと話していました。続いてはスポーツです。プロ野球のクライマックスシリーズファイナルステージが今日から始まります。パリーグはリーグ3連覇を果たしたソフトバンクとファーストステージを勝ち上がったレギュラーシーズン3位の日本ハムが対戦します。第1戦の先発はソフトバンクが7試合に先発し6勝を挙げたモイネロ投手、日本ハムが今シーズン5勝をマークした山崎福也投手です。ソフトバンクはチーム打率が2割6分1厘707得点は12球団トップです。対する日本ハムはレギュラーシーズン2位の西武と対戦したファーストステージの第2戦と第3戦でリリーフ陣が得点を許さず、投手力が光る戦いでファイナルステージ進出を果たしました。ソフトバンクはレギュラーシーズンでファーストステージを勝ち上がった日本ハムに10ゲーム差以上をつけたことから、ファイナルステージで2勝のアドバンテージが与えられていて、アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズに進みます。セ・リーグはレギュラーシーズン優勝の阪神とファーストステージを勝ち抜いた3位 DeNA が対戦します。第1戦の先発は阪神が今シーズン最優秀防御率のタイトルを獲得した村上頌樹投手、 DeNA が平健太郎投手です。打線では阪神の近本浩二選手が9月の打率3割8分1厘と好調で、藤川球児監督からも鍵を握る存在として挙げられました。 DeNA は渡来龍久選手がファーストステージで2試合連続ホームランを打っていて、当たっている両チームの1番バッターが存在感を発揮できるかも勝負の行方を左右しそうです。以上スポーツでした。
1: 原口正臣アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円33銭から34銭、1ユーロは177円31銭から34銭。

0: 32銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終わりにより180ドル45セント安い5万1670ドル10セント。ナスダックの株価指数は前日より 41.52 に下がって27,204.380 となっています。為替と株の値動きでした。では、変わって気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今朝は前線に伴う雨雲が西から東へと通過中です。長く秋晴れをもたらした高気圧が東に離れ、北海道の西には発達中の低気圧、そこから伸びる寒冷前線が今夜にかけて列島を縦断する見通しです。このため近畿から北海道にかけて大気の状態は不安定です。急な雨や雷雨となるところも多く、今日は雨具を持ってお出かけください。この時間は北海道から北陸、近畿の西側から南西諸島にかけて南北方向に雨雲が連なっています。特に北陸で雨が強まっていて、石川県の白山市河内、また福井県の大井町で1時間に20ミリを超える強い雨を観測しています。通勤通学の時間帯も強い雨にお気をつけください。この後日中にかけて雨雲は東日本、北日本の太平洋側を通過して、今夜には東の海上に抜けていく見込みです。日中西から天気は回復してきますが、北日本は風が強まって荒れた天気になりそうです。北海道では暴風が吹き荒れるところもありそうですから、交通への影響にも注意が必要です。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、日中は晴れますが、先島諸島はにわか雨にご注意ください。九州は天気は回復しています。朝から安定して晴れるでしょう。四国、中国地方、朝まで雨の降るところも昼頃からは広く晴れるでしょう。近畿地方、朝のうちは雷雨や激しい雨の降るところがありそうです。昼前からは次第に晴れてくるでしょう。北陸、東海、午前中を中心に雷雨や激しい雨が降りそうです。北陸は午後も雨が残りそうです。関東甲信、晴れ間があっても急な雨や雷雨がありそうです。天気の急変にお気をつけください。東北と北海道は雨風が強まり激しく降るところもあるでしょう。この時間、留萌地方の中部に暴風警報が出ています。高波にも警戒してください。今日の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島、高知28度、福岡、松江24度、広島、大阪、名古屋26度、東京25度、新潟、秋田21度、金沢、長野、札幌22度、仙台23度、釧路は19度です。北日本は昨日より5度くらい低く、北風も吹いて体感は低く感じられそうです。夜は朝よりも気温が下がりますので、服装にご注意ください。明日は秋晴れが戻りそうですが、北日本の日本海側では明日もまだ雨が降りやすいでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方、ご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は、茨城県大子町の石井智恵さんと電話がつながっています。石井さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
0: 今朝、茨城大子町はどんな朝でしょうか。
3: 現在大子町の気温は16度ぐらいで、半袖ではちょっと肌寒いという感じです。
0: はい、
3: 外は少し空が明るくなっていたんですけれども、薄い雲がかかっています。そんなここ大子町では今特産品のリンゴが美味しい季節を迎えています。
0: はい、
3: 町内にはおよそ40のリンゴ園があって、リンゴ狩りが楽しめます。それぞれで様々な品種が栽培されていて、その数はおよそ80種類以上とも言われています。特徴としては、木の上で完熟させる樹上完熟、完熟前に収穫されたものより みずみずしくて味が濃くて大変美味しいです。実はここにリンゴがありまして、ここに持ってきてるんですけれども、
2: はい、
3: はい、もう甘い香りが漂っていて思わずかじっちゃおうかなと思います、はい、
2: いいですよ、はい、いいですね、
3: はい、
0: では今朝の話題をお願いします。
3: はい、茨城県久慈郡大子町の新しいランドマーク道の駅奥久慈大子ウエストが先週末の10日にグランドオープンしました。
0: おー、オープンしたばっかりなんですね。でウエストが今回できたってことはイーストもあるってことですか？
3: お、勘がいいですね。もともと大子町には道の駅奥久慈大子がありますが、うん、これとは別の旧大子町役場があった場所、大子町役場があった場所に新しいエリアとして誕生したのがこのウエストなんです、
2: はい、
3: 10日から一昨日に3日間ですね、オープニングイベントが開催されたばっかりなんです。実は私この3日間のうちの最終日の12日のイベントの司会を務めさせていただきました。
2: はい、
3: まあ、様々な出展とか、ステージイベントでたくさんの方にご来場いただきました。これを機にこれまでの道の駅はイーストとなったんです。
4: でどんな施設になってるんでしょうか？
3: はい、新しい道の駅は防災×にぎわいをテーマにしたハイブリッドな施設で、観光からアウトドア、日々の憩いの場として幅広く活用できます。平時のにぎわいだけでなく、災害時に地域住民や観光客の命を守る広域防災拠点としての高度な機能を備えているのが大きな特徴です。そもそも令和元年東台風で大子町も被災してしまい、まさにこのその場所にあった役場や私の職場である FM 大子も浸水被害に遭ってしまいました。その後従来の道の駅は2021年に国土交通省が全国で初めて選定した39箇所の防災道の駅の一つとして茨城県内で最初に選ばれています。今回防災道の駅としての機能を大幅に強化アップデートするために新たに建設されたのがこのウエストです。
2: はい、
3: 東日本台風での被災経験を教訓とし、防災とにぎわいを兼ね備えた広域拠点なんです。
0: はい、実際どんな防災機能があるんでしょうか？
3: はい、具体的には駐車場が広域災害の活動拠点として整備され、
2: はい、
3: 活動主体が使用するマンホールトイレや防災倉庫が設置されているほか、空路で災害の支援を行えるようヘリポートも整備されています。また断水の時にも町民の飲み水が確保できるように地下に耐震性貯水槽が埋設されています。施設は一時避難場所にもなっていることや、私たちの FM 大子が防災などの情報発信を担っていることから、停電の時には地上用電源設備で放送局や必要な箇所に優先的に電気が行くように設計されています。
0: はい、はい、電気ですとか水トイレもあって、まあ、それだけライフライン揃っていると心強いですね。
3: そうなんです。はい、それ以外にも水害時には大雨を一時的に溜めておける貯留槽と排水ポンプ2基が設置されていて、
2: うん、
3: 満水時にはイベント広場自体が貯水池として機能します。その他にも24時間使えるトイレなどの機能が備わっています。
4: にぎわいの方はどうでしょうか？
3: はい、日常的には観光やアウトドアの情報発信の拠点でありながら、いざという時には水、電気、情報、場所のすべてを自給供給できるようなスペースになっているんですけれども、まあ、にぎわいとしてはアウトドアショップ店舗にはおよそ8メートルのクライミング用の壁というか柱が設置されていて、クライミング体験も楽しめたり、また地元大子の美味しい食材をふんだんに使用したメニューが楽しめるレストランやレンタサイクル、大子温泉かけ流しの足湯もあります。また最大およそ 1700人が収容可能な全天候型イベント広場は、多彩なイベントに対応できる設備を備えていて、スケボー広場や子どもも楽しめる遊具広場も併設されています。まだまだこの道の駅奥久慈大悟ウエストは魅力がいっぱいです。たくさんの方に訪れていただきたいと思っています。
4: はい、石井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 毎朝だよりこの時間は茨城県大子町の石井智恵さんでした。では音楽です。山野里子でドロップスの歌。

0: 山野さと子さんでドロップスの歌お聴きいただきました。今朝は雨のところがありますね。
1: はいはい。
0: 兵庫県の吉川康義さん60代の方からいただいています。先ほど3時30分頃からバケツをひっくり返したような激しい雨が降り出しました。はい、これからの季節、一雨ごとに気温が下がって秋が深まっていくんでしょうね。
1: あ、兵庫ですね。
0: はい。それから福井県の相沢京介さんからは4時30分頃、外出したらずぶ濡れになってしまったとか、富山県の高野俊文さんからも4時半頃、久々の雨で少し寒く感じます。室内でも長袖で寒さ対応の服装です。それから京都府の舞鶴の竹とんぼさん、雨が強く降り始めました。昨日は天気が良かったので、網戸を洗っておいて良かったなといただいています。
1: はい。
0: 続いて静岡県のふわりんさん、60代女性の方からです。昨日は暑い、出先から戻るとお昼の時間、夏の間ずっと遠ざけていたけれど、お昼はあれしかない、禁断のあれ。
1: 何でしょう禁断
0: のあれ。たっぷりの湯を沸かし、その間に露の準備、氷をカラリンと2つ落とし、麺も氷水でしっかりと締めました。口に入れるや否や、つるつるつる、冷たくて喉越し爽やかな秋のそうめん、最高。そしてデザートには熟した柿をいただきましたといただいています。
1: 秋のそうめんね、スイーツはちゃんと秋のものなんですね。
0: はい。そして東京都早稲田しずくさん、10代の方からは、最近は寒かったり暑かったりして気温が不安定です。でもなんとなく寒い方に近づいている気がするので、うん、10月の後半には家族で衣替えしなきゃなと思っていますといただいています。
1: うん、そうですよね。うん、確実に寒い方に近づいてますもんね。それとね、雨の情報、兵庫や福井、富山、京都からありました。今雨雲のレーダー見ますと、北海道の日本海側西部のあたりからですね、あの近畿のあたりにかけて斜め方向にまっすぐと雨雲の帯が連なっています。ですから北海道から東北の日本海側、そして近畿地方にかけてですね、今雨の情報があった地域でも強い雨が降っているところもあるようです。お気をつけください。時刻は5時28分になりました。10月14日、今日は何の日です。昭和43年、1968年10月14日、メキシコオリンピックの陸上男子 100m で、アメリカのジム・ハインズ選手が世界記録を更新しました。記録は9秒95。公式記録として史上初めて10秒の壁を突破しました。ハインズ選手が更新した世界記録は15年間破られることはありませんでした。陸上男子 100m 10秒の壁突破、昭和43年、1968年です。
0: 昭和49年、1974年10月14日、プロ野球巨人の長嶋茂雄選手が現役を引退しました。巨人の9年連続日本一に貢献、通算本塁打は444本。昭和天皇が初めてプロ野球を観戦した試合でサヨナラホームランを打つなど、ここ一番に強い選手でした。巨人長嶋茂雄選手引退、昭和49年、1974年です。
1: 昭和58年、1983年10月14日、東北大学医学部附属病院で、日本で初めて体外受精による赤ちゃんが誕生しました。体外受精による赤ちゃん、日本で初めて誕生。昭和58年、1983年です。
0: 平成11年、1999年10月14日、大手都市銀行の住友銀行と桜銀行の合併が発表されました。桜銀行は、三井銀行と太陽神戸銀行が合併してできた銀行です。三井住友という旧財閥の枠を超えた新たな金融グループが誕生することになり、2年後に業務を開始しました。住友銀行、桜銀行合併発表、平成11年、1999年です。10月14日、今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。この時間は近畿や北陸を中心に雨が強まっています。今は福井県、1時間に20ミリを超える強い雨が降っているほか、京都ではレーダーによる解析で、1時間に30ミリを超える激しい雨が降っていると見られます。
3: はい、
2: 通勤通学の時間帯にこう雨が強いというところもありますので、ちょっと時間に余裕を持ってお出かけになるといいかもしれません。昨日までは秋晴れが続いたところが多かったんですけれども、今日は各地曇りや雨の降りやすい天気です。昨日関東も湿った空気が入って午後一時的に雨の降ったところがありました。私も洗濯物がちょっと濡らしてしまったんですけれども、ちょっと予報よりも早く雨が降ったというところもあります。で、今日は大きな雨雲が北海道から本州付近を西から東へと通過していく見込みです。このため今日は広い範囲で傘の出番です。で、この雨雲は北海道の西から縦方向に伸びる寒冷前線に伴うものです。で、寒冷前線の雨というのは長く降る雨ではないんですけれども、こうざっと強まったり雷を伴ったりするものです。短い時間ですが激しく降ることもありますので、雨の降り方にお気をつけください。で、西から天気の回復は早いので、九州や四国などでは、次第に晴れてきそうです。一方、北海道付近では低気圧が発達中です。北日本では風が強く、北海道では暴風レベルの風が吹きそうです。天気図を見ますと、北海道には等圧線が3本から4本くらいあって、風が強いということを示しています。瞬間的には30メートル以上の風も吹いて、立っていられないような風の吹くところもありそうです。また北海道、気温差にもお気をつけください。今朝は暖気が入って15度を超えているところが多いんですが、夜は冬型の気圧配置、北風が強まります。一気に10度くらいまで下がるところも多いですので、気温差大きくなります。服装にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、日中は晴れますが、先島諸島にわか雨にご注意ください。九州はもう天気は回復しています。朝から晴れます。四国、中国地方も朝まで雨ですが、昼頃からは広く晴れるでしょう。近畿地方、朝のうちは雷雨や激しい雨となりそうです。北陸や東海は午前中を中心に雷雨や激しい雨、北陸は午後も雨が残りそうです。関東甲信、晴れ間があっても急な雨や雷雨にご注意ください。東北と北海道は雨風が強まるでしょう。暴風また高波にも警戒してください。日中の気温は関東から西では25度以上、日中は夏日です。ただ北日本は昨日よりも5度くらい低く、25度を下回るところが多くなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
1: 淵岡由美さんでした。時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフ、聞き手は星川幸キャスターです。
4: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田隆樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いいたします。
4: 今回のテーマはボールゲームで気をつけたい怪我。市民ランナーとして趣味で走っているという人も多いですが、野球やフットサルなどのボールゲーム、球技を楽しんでいるという人も多いですよね。ボールゲームで気をつけたい怪我はどんなものがありますか？
5: はい、球技で起こる怪我にも大きく2種類の傾向があると言われています。野球やゴルフなどのような同じ動作を繰り返すことによる肩や肘への痛みなどが起こるもの、いわゆるスポーツ障害です。一方でサッカー、フットサルやバスケットボールなど速い動きが多い球技では、複雑で急な切り返しの動きによるひねり動作や着地やストップ動作での減速動作の機会が増えてきます。この場合、関節などに加速度がかかることで怪我が起こります。さらには相手が突っ込んできて接触することで大きな力がかかって起こる怪我にも注意が必要です。
4: 加速度がかかって起きる怪我、どんな怪我なんでしょうか？
5: スポーツをしている最中によく起こる軽い怪我といえば、 足首の捻挫ですし、重大なものだと膝の前十字靭帯損傷があります。
4: はい、前十字靭帯損傷、病名は難しいですが、膝の靭帯を痛めちゃったという話はよく聞きますね。詳しく教えてください。
5: はい、前十字靭帯は膝のお皿の裏側にあり、ももの骨とすねの太い方の骨をつないで、運動の時膝を安定させる役割を果たしている特に重要な靭帯です。頭文字で略して ACL 損傷とも呼ばれます。ジャンプの着地や急な方向転換の際に起こることが多く、プレー中に膝を内側にひねるような動作で起こります。例えばサッカー、バスケットボールなど、切り返しや着地で後ろに重心がかかる場面で起こりやすいです。他にもバレーボールではアタッカーが無理やりな体勢でアタックしてバランスを崩しながら片足着地してしまう瞬間、バドミントンでも利き手と反対後方のシャトルを返そうとして体を反らしながら着地した時に断裂などの例があります。患者さん自身がゴリとかプチといった音を聞いていることも多く、関節が腫れてきます。試合の後半など筋肉の疲労が蓄積されている時にも起こりやすいと思っています。
4: どのくらいの頻度で起こるんでしょうか？
5: もちろん捻挫などに比べれば頻度は低いのですが、1000人に1人ぐらい、スポーツレベルが高い選手でもレクリエーションレベルの方も起こりやすいです。女性の方が発症しやすいと言われています。
4: 女性に多いんですね。意外です。
5: 最近は女性のスポーツ参加が非常に盛んですが、女性はやはり男性に比べて筋力が弱い中で、プレー時間などは男性と同じなので過酷なのだと思っています。
4: どんな治療をするんでしょうか？
5: 前十字靭帯は少しでも伸びてしまうとスポーツ活動に支障をきたすことが多いです。損傷してしまうと自然に治ることは期待できず、スポーツに復帰するならば手術療法を進めています。手術の後きちんと治るには1年ぐらいはかかると言われています。急性期を過ぎると自然に腫れが引いてくることもありますが、受診せず放っておくと膝の中の軟骨や半月板を痛めて、後々の変形性膝関節症の原因にもなります。膝が元通りの動きを獲得するためには十分なリハビリも欠かせません。
4: 予防やリハビリではどんなことが有効ですか？
5: 筋力と体の使い方が大事です。私はいつも前十字靭帯損傷の患者さんが手術後にスポーツ復帰するときにはプレーを母子球重心で行うように言っています。
4: 母子球重心、足の親指に力がかかるようにするということでしょうか？
5: はい、その通りです。母子球とは足の親指の付け根の部分の盛り上がったところです。ここに体重をかけることが大事なんですね。かかと重心でターンや着地を行おうとしても足首が固定されてしまいます。そのためねじれ動作が膝関節を中心に起こり、急激な負荷が伝わってしまうので靭帯にも負担がかかります。一方、母子球重心でターンや着地を行えば膝関節へのねじりが減ります。着地も柔らかく膝以外で衝撃を吸収することになりますので膝には安全なんです。
4: 前十字靭帯損傷の予防のためにできるトレーニングはありますか？
5: はい、膝の損傷だからといって膝の筋肉だけ鍛えてもダメなんです。大事なことは体幹、お尻周りの筋肉です。そのためには体幹トレーニング、スクワット、ターン動作なども有効です。さらに片足でケンケンしたりするジャンプ動作など実践的な動きも取り入れていきましょう。
4: では最後に今日のポイントをお願いします。
5: 親指に重心をかけることを意識して前十字靭帯を守ろう。
4: 今回はボールゲームで気をつけたい怪我というテーマで、関東労災病院の真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 次回はアウトドアスポーツでの怪我に注意です。
1: いい季節になって運動されているという方も多いかと思います。ぜひお気をつけください。健康ライフでした。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は佐賀県佐賀市の 川本紀美子さんと電話がつながっています。川本さん、おはようございます。
3: おはようございます。
6: おはようございます。
1: 今朝佐賀市はどんな朝でしょうか。
6: はい、今朝は気温は20度で、はい、とても涼しくなりました。先ほどちょっと外に出てみましたけども、まだ外は真っ暗で星がたくさん輝いてますので、今日はいいお天気になりそうですよ。
1: はい、じゃあ日中結構気温上がりそうですね。
6: そうですね、
1: では今朝の話題をお願いします。
6: はい、今朝は佐賀市にある七ヶ瀬遺跡についてお伝えします。はい、令和元年から3年に佐賀県による産業団地造成中にひょっこりと地中から遺跡が出土しました。これがなんと大変な遺跡だったんです。はい、場所は佐賀市中心部から北におよそ8キロです。佐賀市大和町川上長瀬というところなんですけど、およそ1900年前の弥生時代後期の遺跡だそうで、私はその発掘現場に行ってお話を伺ってきました。
1: はい、七ヶ瀬遺跡、大変な遺跡ってことですが、どんな遺跡なんでしょう。
6: はい、弥生時代の遺跡といえば佐賀県東部の吉野ヶ里遺跡が有名ですけれども、はい、この七ヶ瀬遺跡が発見されたことで、その埋蔵品とかお墓の規模から推測して吉野ヶ里遺跡に匹敵するほどの国が佐賀平野西部にあることが判明し、大発見となりました。発掘を担当したのは佐賀市文化財課史跡整備係です。主査の馬場翔平さんにお話を伺ってきました。馬場さんによりますと、この地は県産業団地の調整地となる計画があり、その前、開発の前の段階で調査で発見されたそうです。弥生時代後期として鏡、勾玉、剣が揃って出土したんです。木簡墓、その中の一つの木簡墓からなんですけれども、一つの墓から出てきたということです。
3: 鏡、勾玉、剣っていうのはもしかして三種の神器でしょうか。
6: はい、これがどれほどすごいかというと、吉野ヶ里遺跡でも一つのお墓、この棺の中から三種の神器とも言われています。三種が揃っては出土してないんですね。また弥生時代後期の墓地遺跡としては、これは国内で最大級の玉類、勾玉とかビーズが出土してますし、それから海外製とみられるビーズの数はなんと1万6000個と大量なんです。さらに豊富な鉄製品、特に鉄布、鉄の斧ですけれども、弥生の、墓地遺跡からは国内で質量ともに卓越しているということなんです。木簡の中には当時の権力者の象徴であります伝来品の中国製の鏡が収められていて、そのほとんどが割られているそうなんです。
3: 時が経って割れたのではなく、あえて割られていたってことですか。
6: はい、その訳をこの馬場さんにお尋ねしますと、はい、権力者が亡くなるとその復活、また生き返りでしょうか、恐れて鏡の霊力を抜くために鏡を割り葬ったのではないかということでした。そしてまた私がもう一番驚いたのは、この同時に出土した三種の神器の中の刀です。発見当時はこの鉄錆がびっしりついていて何も分からなかったそうですけども、その後の調査で錆の下から刀の柄の部分ですけれども、絹糸で織られた布が残っていたことが分かりました。1900年も前のものですよ。その写真をお送りしていますけど、お分かりになりますか。
1: はい、確かに束のところに斜めに交差するように、なんか布が巻かれていたような跡が分かりますね。これがそうなんですかね。
6: はい、見事な模様です。私本当にこれを見てびっくりしました。現在の刀の束の模様とそっくりだったからです。絹の模様入り束が出土したのも日本国内では初めてだそうです。また墓を掘るために、さっきもお話ししました鉄布も大量に墓に埋められていました。これも国内で出土した最多ということです。このように貴重な遺物が次から次から出てきた理由について、佐賀市の馬場さんは、ここは独自の有力な入手ルートを持っていた 佐賀平野西部に存在していた弥生のリーダーの存在が考えられます。墓の中に海外製の貴重な、鏡や銅剣、玉などが惜しげもなく葬られていることからも伺える。当時の葬送儀式、お葬式のあり方などを考える上でも貴重な資料で、またその数が大量なことからも佐賀県東部の吉野ヶ里遺跡に匹敵する国が佐賀平野西部にも存在していることが伺える、これは魏志倭人伝に記されている百余国のうちの一つであった可能性があるとお話されてました。
3: 同じ弥生時代といっても長い時間ですけれども、その佐賀の東と西にたくさんの人が生活する国があって、しかも海外にも有力な交易ルートがあったのかもしれないと思うと、なんだか想像がいろいろ膨らんでしまいますね。
6: そうなんです。令和3年のこの発掘が終わってから、分析調査が進められて、その結果を受けて今年の夏に佐賀県立博物館で開催されたのが七ヶ瀬遺跡と佐賀の弥生の視聴簿展が行われました。研究者をはじめ多くの方 が訪れてにぎわったんですけれども、主催を担当された佐賀県立博物館の渡辺義久さんにお話を伺いました。七ヶ瀬遺跡の出土品から推測すると、これまで海外から入ってきている遺物は朝鮮半島経由の玄海からではないかと言われていましたが、この発掘で有明海ルート説も有力となりました。またこれほど、の豊富なその副葬品を持つ、お墓群が確認されたことにより、今まで不明であった吉野ヶ里弥生時代における佐賀平野西部の権力者の動向を知る上でも貴重な発見ですと興奮してお話しされていました。現在この遺跡は、保存のためにまだ埋め戻されていますが、私が住んでます佐賀市中心部から北へ約8キロほどの遺跡です。1900年も前の、ひょっとしたら私の先祖かもしれないと思うと興味津々でワクワクのこの七ヶ瀬遺跡の発見です。
5: 超大物のね子孫かもしれませんね。
6: はい、
3: 川本さんありがとうございました。
5: ありがとうございました。
6: どうもありがとうございました。
3: 毎朝だより、この時間は佐賀市の川本紀美子さんでした。では一曲お届けします。星野源で恋。

0: 星野源さんで恋お聞きいただきました。
1: 踊っているリスナーいるでしょっていうマコおばさんの投稿もありましたし、ナナさんからは第一子誕生とのニュースおめでとうございますというね、祝福のコメントもたくさん SNS には上がっていました。ドラマ通りになるなんてブラボーというコメントでした。
0: ではお便りをご紹介します。新潟県の勇者たんちゃんさん、60代男性の方からいただいています。毎日健康ライフを楽しみにしています。今回のテーマは運動による怪我、身につまされることばかり聞こえてきます、成人する前から無茶な運動ばかりやって、年齢を重ねても若い気になってがむしゃらに体を動かし続けた結果、腰椎椎間板ヘルニア、アキレス腱断裂、脊柱管狭窄症と3度の全身麻酔の手術を経験して、家族にはとても迷惑をかけました。それでも運動が大好きなので、今はウォーキングやエアロバイクなどで汗を流していますが、悩みは足底腱膜炎です、接骨院に通いながらマッサージや湿布などで対応しています。運動をやめればいいのにという妻の言葉は正しいのですが、痛みはあっても無理して運動してしまう自分がいてちょっと悲しいですといただいています。
1: 運動やらないと気が済まないっていう方もねいらっしゃるんでね、何よりも体第一ですからね。
0: そうですよね、
1: はい、無理なさらないようにされてください。
0: はい、それから鹿児島県のよっこちゃん、60代の方からです。今朝は ISS を見るため4時半に起きて庭で夜空を見上げました。明るいので肉眼ではっきりと見ることができました。我が家や近所の金木犀はまだ全然咲きそうにないです。花も香りも見かけません。我が家の金木犀は去年10月31日に開花しました。今年もその頃かなと思っています。早くあの甘い香りを嗅ぎたいですといただいています。
1: 待ち遠しいですね、
0: はい、一方で秋田県鹿角市の佐藤敦子さんからは紅葉が始まりましたといただいています。七かまど梅もどきの実が鮮やかです。庭の片隅の吉祥草のつぼみが伸び始めていますといただいています。
1: あ、どんどんね木々が色づいてきますね。時刻は5時55分になるところです。毎朝6時台14分頃からはワールドリポートです。台湾周辺で活発化している中国の船舶の活動についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方、関東甲信ではまだ晴れ間の出ているところも多くなっています。東京も星が見えていました。一方日本海側からは雨雲が接近していて、新潟県ではこの時間雨が降っています。佐渡市内では雨が本降りです。新潟県は午前中を中心に激しく降ることもありそうです。落雷や突風にもご注意ください。この後次第に雨雲は東に進み、関東甲信も日中は曇りや雨となりそうです。長く降る雨ではありませんが、一時的に雷雨や雨が強まることもありそうです。今日は日差しがないため、昨日よりも気温は低めで日中の暑さは和らぎそうです。ただ今日は日傘ではなく折りたたみ傘を持ち歩くと良いでしょう。新潟県では大きな傘がおすすめです。また今日日中は変わりやすい天気です。晴れ間が出ても急に雨の降ることもありますので、洗濯物の長時間の外干しはご注意ください。では現在出ている注意報です。強風注意報が神奈川県の沿岸、新潟県の上越市、糸魚川市、佐渡に、雷注意報が東京地方、伊豆諸島、神奈川県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆、山梨、長野、新潟の各県に、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、それに群馬県の広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夕方、雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。 伊豆諸島南部は曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域曇りで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夜の初め頃雷を伴うでしょう。千葉県全域曇りで、昼頃一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。埼玉県全域曇りで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から昼過ぎ雷を伴うでしょう。茨城県全域曇りで、昼過ぎ一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。栃木県全域曇りのち晴れ、昼前一時

0: 雨が降るでしょう。群馬県南部、曇りのち晴れ、昼前一時雨でしょう。群馬県北部、曇りで朝から昼前雨、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。静岡県東部と伊豆、曇りで昼前から昼過ぎ雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県全域、曇りのち晴れ、昼前一時雨、ところにより昼前から夕方雷を伴うでしょう。長野県全域、曇りで朝から昼前雨、ところにより朝から昼過ぎ雷を伴うでしょう。新潟県下越と中越雨。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo